радіо Монте-Карло. Монте-Карло. Радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус.